Radio TK. Naredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona biće održana 6. jula, odlučena na sjednici kolegija. Na dnevnom redu je 9 tačaka, među kojima su i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o oružju i municiji, kao i izmene i dopune zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Zastupnici će razmatrati izvještaj o radu protekle godine javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost Spreča, te javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona te kantonalnog pravobranilaštva.

0: predstavnike pet evropskih regija, kao i brojne učesnike iz oblasti institucija akademske zajednice, poslovnog sektora i inovacijskih mreža. Samofinansirajući Brucoš univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026-2027. plaćat će školarinu u istom iznosu kao i studenti koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, dakle 100 konvertibilnih maraka po semestru. U okviru 31. ljetnog univerziteta održava se prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni koji organizuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze protiv reprezentacije Katara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prije podne sunčano uz malo umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana jači razvoj oblačnosti širom zemlje, pa su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetra slabo umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 28 do 34 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

akademskoj 2026-2027 plaćat će školarinu u istom iznosu kao i studenti koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, dakle studentinu konvertibilnih maraka po semestru. Ova mjera inicirala je vlada Tuzlanskog kantona sa ciljem jednakog tretmana studenata i olakšavanja pristupa visokom obrazovanju. Odluka se odnosi na studente prvog ciklusa integrisanog studija pri prvom upisu na fakultete i akademiju univerziteta u Tuzli.

Izrael nastavlja činiti genocid namjernim ciljanjem palestinske djece u Gazi, zaključila je nezavisna istraga Ujedinjenih nacija. Izvještaj nezavisne međunarodne istražne komisije Ujedinjenih nacija analizirao je kršenja prava palestinske djece od početka rata u Gazi, te je naveo da oko 30% osoba koje su ubile izraelske snage su bila djeca. Prethodni izvještaj komisije septembra utvrdio da Izrael počinio genocid u Gazi, te da su izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, podsticali takva djela. Izraelska misija u Ženevi odbacila je nalaze komisije, nazvavši ih klevetničkom farsom. Izrael se snažno protivi optužbama za genocid, dok istovremeno uživa značajnu diplomatsku podršku saveznika, uključujući Sjedinjene Američke

0: Radio.
1: U okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla i obilježavanju velikog jubileja 50 godina univerziteta u Tuzli u ateljevu Ismeta Mojzinovića održana je projekcija dokumentarnog filma Safet Zec, put majstorstva. Brojni ljubitelji umjetnosti imali su priliku pogledati ostvarenja posvećena jednom od najznačajnijih savremenih umjetnika Bosne i Hercegovine i regiona.

U Tuzli je danas svečano otvoren drugi Evropski inovacijski summit. Summit okuplja predstavnike pet evropskih regija, Bavarske iz Njemačke, regije Norte iz Portugala, Kastilje i Leona iz Španije, sjeverozapadne regije Rumunije i Tuzlanskog kantona iz Bosne i Hercegovine. Tokom summita Tuzla će biti mjesto susreta evropskih institucija, regionalnih vlasti, akademske zajednice, startup kompanija, poslovnih organizacija i inovacijskih aktera, s fokusom na zdravstvo, energiju, mobilnost, startup ekosisteme i digitalnu transformaciju. Ovaj događaj predstavlja značajnu priliku za međunarodno pozicioniranje Tuzlanskog kantona kao prostora otvorenog za inovacije, europsku saradnju i razvoj novih projektnih partnerstava. U okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla danas se održava prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni, koji organizuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Forum okuplja stručnjake različitih profila, studente i roditelje s ciljem razmjene znanja i savremenih pristupa podršci ranom razvoju djece. Kroz predavanja, radionice i diskusije, učesnici će razmatrati različite perspektive koje doprinose cjelovitom razumijevanju razvoja djeteta i jačanju podrške porodicama. Poseban akcent bit će stavljen na transdisciplinarni pristup koji povezuje naučna saznanja, stručnu praksu i ulogu porodice u razvoju djece u ranom djetinjstvu. Iako je u Bosni i Hercegovini u pet mjeseci 2026. objavljeno manje oglasa za posao nego godinu ranije, sektor prodaje i dalje ostaje najznačajniji pokretač zapošljavanja, dok zdravstvo predvodi po rastu potrebe za radnicima, pokazuju analize. Navedeno je da su u periodu januar

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Tuzli je danas svečano otvoren drugi evropski inovacijski summit. On okuplja predstavnike pet evropskih regija, Bavarske iz Njemačke, regije Norte iz Portugala, Kastiljon i Leon iz Španije, sjeverozapadne regije Rumunije i Tuzlanskog kantona iz Bosne i Hercegovine. U okviru 31. ljetnog Univerziteta Tuzla danas se održava prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni koji organizuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Iako je u Bosni i Hercegovini u pet mjeseci ove godine objavljeno manje oglasa za posao nego godinu ranije, sektor prodaje i dalje ostaje najznačajniji pokretač zapošljavanja, dok zdravstvo predvodi porastu potrebe za radnicima, pokazuju analize. Centralna banka Bosne i Hercegovine procenjuje godišnji rast realne ekonomske aktivnosti u prvom kvartalu ove godine na 2,1%, što je identično brzoj proceni iz marta ove godine. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nedavno su objavili da je odziv u prvih mjesec dana registracije za glasanje izvan države na ovogodišnjim opštim izborima zabrinjavajuće nizak. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze protiv selekcije Katara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost u drugom dijelu dana, jači razvoj oblačnosti širom zemlje i mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature vazduha od 28 do 34 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Dobar dan, moje ime je Anela Popić, gledate Vijesti. U Tuzli je danas svečano otvoren drugi evropski inovacijski samit Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, koji okuplja predstavnike pet evropskih regija, kao i brojne učesnike iz oblasti institucija, akademske zajednice, poslovnog sektora i inovacijskih mreža. Summit će biti mjesto razmjene iskustava i ideja u oblastima zdravstva, energetike, mobilnosti, start-up ekosistema i digitalne transformacije, s ciljem jačanja međunarodne saradnje i pozicioniranja Tuzlanskog kantona kao regionalnog centra inovacija i razvoja.
1: Privredni, tako i obrazovni sektor, obzirom da ne možemo graditi ekosisteme bez povezanosti javnog, obrazovnog i realnog sektora, da na taj način ćemo i kroz današnje panel diskusije omogućiti što bolju povezanost sa ostalim ekosistemima iz Portugala, Španije, Rumunije i Njemačke, koji su učesnici zajedno na ovom Sistem EU projektu sa Tuzlanskim kantonom. Ovaj summit donosi prvenstveno otvorena vrata prema evropskim fondovima. Zatim donosi povezano sa ekosistema ove četiri zemlje koje sam prethodno nabrojao i to jeste znači mogućnost apliciranja na javni poziv koji će kroz ovaj projekat biti objavljen u mjesecu septembru ove godine, kao i buduću saradnju sa istim ekosistema u budućim evropskim projektima, odnosno povezivanju, uvezivanju i zajedničkom apliciranju na buduće evropske projekte.
2: Vrlo je bitno i značajno i kao predsjednica Skupštine moram iskazati svoje lično zadovoljstvo što imam priliku da prisustvujem ovom važnom događaju, jer Tuzla i Tuzlanski kanton imaju priliku da naši privrednici, naše obrazovanje se poveže sa Evropskom unijom, sa zemljama Zapadne Evrope i da na takav način pokažemo i stavimo do znanja šta sve mi posjedimo u Tuzlanskom kantonu. Ja vjerujem da će ovaj summit donijeti vrlo neke nove ideje, neke nove promjene, ali i neke nove prilike za razvoj našeg kantona i uopšte na naše zemlje Bosne i Hercegovine.
3: Kroz panele koji će biti održani ćemo sigurno dobiti kvalitetne zaključke koji će nam definisati i otvoriti put ka još boljoj, još kvalitetnijoj budućnosti kroz unapređenje komunalne infrastrukture, mobilnosti, energetske efikasnosti, digitalne transformacije, dakle svih onih segmenata koji čine kvalitet života u jednom društvu. A isto tako, usklađivanje sa smjernicama Evropske unije će pomoći ne samo Tuzli i Tuzlanskom kantonu, nego i čitavoj Bosni i Hercegovini da ubrzamo naš proces euroatlantskih integracija i pristupanja Evropskoj uniji.
0: U okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla danas se održava prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni,

Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nedavno su objavili da je odaziv u prvih mjesec dana registracije za glasanje izvan države na ovogodišnjim opštim izborima zabrinjavajuće nizak. Kako su naveli iz CIK-a portalu e-izbori, pristupilo je 11.379 birača, dok je 7.779 birača ispunilo uslove za glasanje. Krajnji rok za registraciju je 21. juli. Ove godine najveći broj prijava zabilježen je iz Njemačke, Hrvatske, Austrije i Srbije, ali ukupni podaci dalje ukazuju na znatno manji interes za registraciju u odnosu na prethodne izborne procese.

Idemo dalje kroz popodnevni rad i odmor. Ljeto je savršeno vrijeme za uživanje u svježem voću koje pruža osvježenje tokom vrućih dana i predstavlja zdravu alternativu industrijskim grickalicama i slatkišima. Osim što pomaže održavanju hidrataciji organizma, voće je bogat izvor vlakana, vitamina, minerala i antioksidanta koji doprinose opštem zdravlju i dobrobiti. Malo koje voće ljeti kao kriška lubenici. Ona sadrži otprilike 91% vode, što je čini odličnim izborom za održavanje hidratacije tokom vrućih dana. Porcija lubenice sadrži blizu 46 kalorija, naravno porcija od 150 grama, dobar izvor vitamina A i C. Kao i druge vrste koštuničevog voća, breskve su ljetna namirnica. Jedan srednji plod ima otprilike 58 kalorija i osigurava vitamin C, kali i vlakna. Trešnje najbolje se uživaju u svom vrhuncu tokom ljetnih mjeseci. Postoji više od 1000 sorti trešanja koje se uzgajaju širom svijeta, a razlikuju se po boji, obliku i nivou slatkoće. Sadrže nekih 97 kalorija po porciji i prirodni su izvor melatonina koji pomaže da se podrži bolji san. Također, kada je u pitanju jagoda, ona sadrži 46 kalorija na porciju od 150 grama i osigurava 94% preporučene dnevne vrijednosti za vitamin C, što je više od naranđe srednje veličine. Jagode također sadrže elagnu kiselinu, antioksidant koristan za zdravlje srca.

Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Grad Tuzla ove godine postaje mjesto susreta mladih umjetnika, kreativaca i ljubitelja savremene kulture. Objavljen je kompletan program 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će biti održan od 28. jula do 2. augusta ove godine. Kao uvodni događaj bit će Kaleidoskop Off-Grid 27. juna. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogati raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacije u gradu. Festival će okupiti afirmisani regionalni i domaći izvođače, ali i pružiti prostor mladim autorima i kreativcima da se predstave kroz svoj rad. Muzički program donosi brojne izvođače, među kojima su Le 3, Edo Majka, Zoster, Kanda Konđa i Nebojša Hilson Mandela, Koji Koki, Rita Nereda, Sasja, kao i drugi, i koncert alternativnih bosansko-hercegovačkih bendova u okviru događaja Kaleidoskop Off Grid. Pored koncertnog programa, festival donosi izložbu autorice Dželane Karaman-Pašić na otvaranju festivala, kao i 28. jula i izložbu Rebeke Abdagić u srijedu 29. jula. Festival Kaleidoskop od 2009. godine organizuje grad Tuzla, dok su izvršni organizatori Turistička zajednica grada Tuzle, Panonika Tuzla, uz podršku Jan Ustanove Centra za kulturu Tuzla, Kuća plamena mira, Vijeća mladi Tuzla, te brojne omladinske organizacije.